미세이 구돌기 아한바 다타비리 Lapin Darjeeling film sedagi Vikramaditya madi pusparani ani puna sagminaba sabita gi mayek ta kanta na serang bi sei mathang da mu lobirasi loyumba loyumbi film sedagi iseyama